0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Alima! Alima!
4: Sara, chamariango!
5: Ainda não se lhe pegou garicica. Uieu, este pede a uma banqueia. Uno tamba!
4: Ndrukuda kutambira mai kuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pa bazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
5: Audiki ngei muriyo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
4: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
5: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
4: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
5: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
4: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengi yenu zviropa zvehuku.
6: Alima.
4: Maikuru.
6: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
4: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
6: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo rwakawanda.
2: Mai sabo, mai vida.
7: Itanto amo.
2: Mai vida, mai sabo, mai vida.
8: Nguva dziri kuita dzo 10 nezvidimbo makumi matatu nechimwe dzezora zvine 31 minutos. Aiwa vateereri dzadzega dzega osvika dzati 10 nemwe dzemangwana ndozoteerera nawo kumapoto. Kumire mune zvidimbo zvishanu chirongwa manika nezvekuti kamatunhu akasiyana siyana. Ndaenda kutora kambo kubva kuna tatenda pinjisi nekambo kanoti saina tipinde murudo.